Во хельских баслах співавши Матіас Кіслінг, а так і гуч пні поля нас далече. Там под сихю, река титул Міхава Цежа. До того ж не ріє проси нас Йозефіна Бречнайдерец. Aber serbski stare Schlager, ma Rüdiger von Nisanas. Schittke tute Titule, Jensa ischte na nas Čakaja, tuđe nitko dale, z Michaelu Melzerui.